Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Ya.
0: Wah, monggo menika pas ketiban sampur panjenengan.
1: Iya, ayo. Model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, Nek, kerjane ngono kuwi, nyun. Oh, Nek. Ae, bareng kanane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ngono nduk, cahaya aku jaluk bawa mijil tiba-tiba rujak beruk lho nduk.
0: Kok rujak beruk? Betul wonten pak?
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya
1: ya, Bob.

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, iki nak Bima, tekanku gawane iki nak.
2: Nggih, Pak Demang.
1: Yo ora perseni ya.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: John Brandal? Lu. Brandal ngendi sing ngarep ngepek kowe, Puranti? Lan meneh kowe kuwi rak durung wayahe omah-omah tondo. Mbok meneng dhisik, meneng dhisik. Njur kowe kondo karo simbok sing cetro. Brandal ngendi sing ngarep ngepek kowe kuwi? Senajan kowe kuwi anake wong ora urus. Sing wis dadi leletek ing kabuyutan karuman. Ning tak ajab. Nek kowe iki wis seneng omah-omah, kudu entuk wong sing bisa ngresiki jenenge keluarga. Sebab ya mung kowe sing dadi pengarep-arep, Nduk. Bisa njunjung derajating bapakmu sak keluarga.
1: Aku dilorokke karo kakang kunalan kang bawa, Mbok.
0: Loh. Lah, sambunge wae apa? Kok kowe dilorokke dening kakangmu Puranti? Ayo. Kowe bloko karo simbok dilorokke piye? Dilorokke piye? Lah nek kowe iki meng nangis terus kaya ngono kuwi. Lan ora bloko karo simbok. Simbok ora bisa ngapa-ngapa, Nduk. Ning nek kowe gelem bloko, jur omong sing cetha. Apa kang dadi perkarane nggonmu nangis kuwi? Simbok bisa urun rembug.
1: Mbok.
0: Iso piye?
1: Aku isin banget. Aku arep dipek Brandal. Sing mau tangke duit marang popo bangun tamparan.
0: Eh? Piye? Piye berarti? Kowe arep dipek Brandal sing ngutangke duit marang bapakmu?
1: Heeh. Bener, Mbok. Ning aku emoh. Rasuti aku nek dadi bojone Brandal. Aku trimo mati, Mbok. Trimo mati.
0: Wis to. Wis. Aja nangis meneh. Wis, meneng yo. Meneng yo, Nduk. Ngene. Saiki kowe kondo sing cetha marang simbok. Piye kok dadi kowe ketemu karo Brandal sing jur arep ngepek bojo kowe Puranti, ha? Piye? Hah? Ayo kondo.
1: Aku dikongkong kang bawa lan kang kunal. Konemoni Brandal sing goleki bapak.
0: Oh. Lah kok kakangmu kongkonan kowe? Nalare piye?
1: Jarene kang bawa mbok nom diwelingi usih mutangke popo bango.
0: Terus
1: rene popo bango rene ngomah kang bawa sing konemoni lan ngabari usih mutangke bapak mbok.
0: Terus Brandal ngendi lan sapa jenenge sing mutangke marang bapakmu kuwi?
1: Hah? Jenenge Ki Jontropati, Mbok.
0: Jontropati. Lah sing dikongkon bawuk lan kunal. Lah kok malah kakangmu njur kongkonan kowe? Nalar iki njur piye? Hah?
1: Rene popo rene ngomah. Kang bawuk lan kang kunal wedi. Nek kudu ngabari marang Ki Jontropati.
0: Oh, ngono to. Terus piye sak banjur Nduk? Terus piye?
1: Terus Kang Kunal sing ngereh-ngereh aku. Aku supaya nemoni Ki Jontropati.
0: Wis ngerti aku saiki. Pancen kakangmu kabeh kae. Watake iki tiru bapakmu kok. Maling ngabotowan. Nek wis ententekan ngono ki jur nekat. Njur, kowe ngerti ora? Bapakmu ra nang omah kuwi nang endi? Kok dadi nglungani karo sing mutangke?
1: Kondone Kang Bawo. Bapak golek Kakang Ken Aro ning tumapel.
0: Arep njaluk dhuwit nggo nyar utang ngono. Iya.
1: Heeh, Mbak.
0: Kowe ngerti ora pira utange bapakmu?
1: 200 kepeng.
0: 200 kepeng? Jian. Pancen kebangetan temen kok bapakmu kuwi. Awang duwe utang kok nganti semono. Mongko menggo ngabotoan. Alan meneh apa kakangmu kan naruh kuwi duwe-duwe semono akeh to, Nduk? Dheweke kuwi rak prajurit anyar. Piro belanjane? Jian wis ora waras tenan kok bapakmu kuwi. Ora waras tenan. Bangeten. Ning ngene. Kowe rasa sedih Puranti, ora rasa sedih. Simbok sing arep ngerampungke perkaramu. Aku ora lila nek kowe dientukke brandal mongko menggo nyaur utang. Puranti.
1: Iya, Mbok.
0: Simbok kuwi mung jagake kowe. Kowe besok sing bisa ngresiki reregete keluargamu. Bapakmu lan kabeh kakang-kakangmu. Kepetung biyomu si Tirtaya kuwi pancen dadi wong kang kebak dosa lan duraka. Kakang-kakangmu watak lan tekone ya kaya bapakmu kae. Mula mung kowe ya, Nduk, sing tak gadang-gadang bisa njunjung jenenge keluarga. Duh Dewa, Duh Bathara. Kula nyuwun pepadhang. Anak kula pun antuk panjenengan ayomi Bathara.
1: Loh, Mbok. Mbok tuwa. Kowe kok malah nangis, Mbok? Aku kudu piye, Mbok?
2: Mbok sedih, Nduk. Ngrasake tekone bapakmu, sedulur-sedulurmu. Wis kene. Kowe tak kokon. Tili ono. Nek bapakmu wis mulih. Kowe kondo. Simbok sing arep rampungke perkaramu.
1: Iya, Mbok.

0: duka katiku. Agni.
1: Ih, kados pundi?
0: Gonmu olah kanuragan katidayan wis ana undake.
1: Iji.
0: Saiki. Jopo mantra sing tak paringke kowe wingi kae.
1: Iji.
0: Cakno. Watu sing gedhene semono kae pecan nganggo tanganmu kuwi.
1: Silo iki ngoten seseler menika.
0: Iya.
1: Iji. Yen pengestu. Bobo kula aturi mriksani.
0: Iya. Thank you.

0: Kula piyambak malah gumun. Selo semanten agengipun saged ajur ambiar kados ngaten, Bu.
1: Tegese leh mung ngecakke japa mantra sing tak paringke kowe ora tumpang suh.
0: Iji
1: kanthi kok bubekke dhewe. Watu sing semono gedene kok pecah tempiling.
0: Iji.
1: Ora perlu tak pindho utawa ping telu, aku wis ngerti buktine.
0: Ngaten iki. Yen ngaten. Ngelmu ingkang sampun panjenengan paringaken dumateng kula sak menengke sampun wimbuh ketimbang ingkang sampun nate panjenengan paringaken nalika semanten, Bu.
1: Ya, bener. Mula saiki kowe wis timbang kadigdayanmu, kanuraganmu yen kowe perang tanding karo Kebo Sindhet.
0: Kados pundi?
1: Wis timbang karo Kebo Sindhet kadigdayanmu.
0: Kulo sampun timbang kasekten kulo kalian Kebo Sindhet.
1: Iya.
0: Yen ngaten, Bu. Sak meniko kulo nyun pengestu. Kebo Sindhet badhe kulo rampungi sak meniko, Bu.
1: Agni.
0: Kados pundi?
1: Kowe cok susu.
0: Bapa meniko kados pundi? Bapa ngendika menawi kasekten kulo sak mangke sampun timbang kalian Kebo Sindhet. Melu niat kulo badhe kulo rampung akan sak meniko.
1: Eling yo Agni. Iki neng papaning mungsuh.
0: Inggih,
1: iki neng kedhatone Kebo Sindhet.
0: Bapa menika kados pundi to? Menawi perkawis menika mboten enggal rampung. Pakaryan kula lajeng kados pundi? Mengko bapa priksa. Mendungipun sampun kados pekaten. Wancinipun jawah. Menawi bendungan sak mangke mboten enggal dados, kados pundi para sanak ing Panawijen, Bapa?
1: Hakni, kowe aja mikir perkara bendungan bulak karautan.
0: Bapa menika kok aneh to, menika ra dawuh panjenengan to, Bu.
1: Iya, ning neng kono wis ana sing mikir. Nak Mas Kenarok lan pambiyantu saka prajurit-prajurit tumapel wis akeh. Sanak kadang

0: Kowe kudu kuat. Kowe kuwi muridku. Idep-idep perkara kaya ngene iki kena kok nggo matengke nggonmu Tapa Brata. Wong urip kuwi nek mengki nemu lan kamukten. Sarwa-sarwi apa wae sing dijangka bisa dituruti lan keturutan karepe. Nalar lan pikire rasane ora bakal diwasa. Dewasaning menungso kuwi nek tansah kelunto-lunto lelakone. Nandang lelakon sing maneka warna, pepeteng, rekoso uripe, mlaku ning blethokan urip kaya ngene iki. Kaya dene lelakone uripmu iki kena kok ngundhewasake ati lan pikirmu.
1: Ngono nanging bobo. Menawi kula kedangon mapan wonten ing mriki tanpa tumindak menapa-menapa, kula mesakaken kalian sederek kula adiken dedes ingkang sakmangke badhe dipun anggih piranti badhe dipun peres dening kebo sindet bobo.
0: Agni, kowe aja mikir perkara kan dedes. Wis to. Kowe percaya aku.
1: Kula menika tresno dumateng kendhedes bapa. Menika sederek kula.
0: Aku rama itu. Kowe tresno banget karo adimu kendhedes. Ning perkara kuwi aja kok pikir. Kuwi wis ana sing rembug, ana sing mikir. No, rasa perlu semlang.
1: Aja kula. Kula kedah kados pundi bapa? Menapa njenengan namung mendel kemawon ngaten menika? Saben dinten kula tansah dipun ino. Kula tansah dipun damel sakit manah kula lan raga kula bapa.
0: Kowe kudu bisa etok-etok utawa nyandiwara. Kaya tenan ning ora tenanan. Kowe rak dikumbah pikirmu, nalarmu dening kebu sindet. Supaya kowe iki dadi wong sing linglung. Lah ya kowe nek ning ngarepe kebo sindet. Kowe ya solah bawamu kuwi ya kaya dene wong linglung. Kaya wong sing ora waras. Aja nganti kebo sindet ngerti yen wong kowe iki nalar lan pikirmu genep. Lah karepe dheweke supaya kowe dadi wong linglung nek dikongkon ngopo-ngopo ming nuruti karepe si kebo sindet.
1: Iji,
0: ngono kuwi.
1: Injih bopo.
0: Ha nek kowe kunjur mencereng marah ketoke wani mbrabak raimu nek kowe di undhamana dening kebo sinten dheweke dadi ngerti.
1: Namung kula mongso nggih kesangeten bopo. Kula mongso ki mboten kiat.
0: Kudu kok kuwatke. Maesakti. Jagat ki wong sekti mandra guna akeh. Tinatah mendat jinara menter kanthi sukma kadang dewa ora kurang jagat iki. Ning wong sing jenenge Sekti Mandraguna kuwi wong sing bisa nelukke awake dhewe.
1: Nelukke awakipun piyambak.
0: Satru sekti sing mapan ana slira pribadi kuwi mungsuh sing paling ampuh tak kandhani. Wong karo sekti digdaya kaya ngapa nek neluk kawake dhewe ora iso durung sekti wong kuwi. Luweh-luweh isih kalah karo duit wis kuwi wis dudu wong sing sekti kaya ngono. Ngono.
1: Tenang.
0: Mula nek kowe arep kepengin ngalahke kebo sindet wong sing duwe kasekten senajan kowe timbang kasektenmu. Ning nek kowe ora iso ngalahke awakmu dhewe tekse kowe ora iso ngenepke atimu ngeningke pikirmu ana tembung sapa lena kena. Kowe kudu eling.
1: Inci.
0: Iki neng papane kebo sindet neng papaning mungsuh. Balane kebo sindet ula-ula kae sing neng rawa mawa wisa. Boyo pirang-pirang kae. Nek kowe ming kemurungsung atimu gampang keberanang mergo pakartine sik kebo sindet, nek kowe lena bakal

pancen wong kene raurus. Malah madep rono. Bola bali yo nek maling. Tukang abotoan. Nek duwe dit ra tau sapa ngomah. Main. Nek ra dit turu kaya ula. Ki? Tangi. Welah. Nek ra tak grujuk banyu ki ra tangi tenan iki. Ki? Tangi. Tangi. Grujuk banyu kaya ngene kok ya ora obah ngono lho.

0: ora ngerti wayah esuk sore awan bengi gaweane turu kaya ula.
1: Nek kangen ki rak ya ora ngono kuwi to, Mbok.
0: Apa?
1: Ndurung ngrujuk banyu sasan. Wah.
0: Duen kapok. Mangkel aku wong kok seprono seprene ora ana kaceke ora ana undake mah saya rusak.
1: Oh, wih, kemulai dilempit kuwi.
0: Apa?
1: Ya bantalnya.
0: Ora sudi. Nyang kaya ngko.
1: Aduh.
0: Nek ora tak umpuk-umpuk ngene. Nyang turu meneh.
1: Mangkel. Ya kene kowe kene
0: kowe. Wis, sudi. Ora rembugan. Rumangsane. Yo nek tok ngono kowe iki aku njur lilih ngono lek aku mangkel.
1: Ora nggo edang putih pokoke.
0: Gua apa? Gua kurang lagi gerujuk. Gua gerujuk mana? Nih, aduh sih sisan kene. Wong kok le semeng kayak anda di wong lanang. Gul-gulannya le menina wong lanang ke olah neng menang, kan? Alah, kayak ngono ar menang. Menang ya hopo. Ngopo, guyang-guyung.
1: Aku ki ora guyune ya pancen kahanan iki.
0: Ora sandagel, ora iso guyu aku nek gek nesu kaya ngene iki.

0: duwe. Pangaksami pangaksami apa? Ambono nganti telung dina lehmu. Kaya ngono kuwi ora arep paring pangaksami.
1: Kene ta. Janggutmu kuwi
0: lho. Ora, wis ra janggut-janggutan wis tuwa. Ora. Wis ra jaman.
1: Kemben.
0: Ora.
1: Kembene iki julukke.
0: Iki sing jaluk tak kepake ngono ta yo.
1: Nah, ra ketok sithik ta. Ah, mbok ngono kuwi kan.
0: Ngono kuwi apa? Aku ki rene iki arembugan ora arep ngopo-ngopo.
1: Awakku kuwi kesel bali saka tumapel njur turu. Ngimpi nunggang prau jebul mantok grujuk banyu sasan.
0: Sebian kapok wong kok wis.
1: Kene tak pangku.
0: Ora nyedep-nyedepi mripat.
1: Kene tak pangku kene.
0: Lingguh dhewe iso.
1: Wah, rambutmu jebul wis werna 6
0: ya. Ayo men. Karang wis saya tuwa e. Mulane ngrumangsanana sing jenane wong saya tuwa. Kuwi tumindake iso ditulat karo anak putu ramah saya nunjang palang negar-negar kaya jaran kore.
1: Apik jaran batil.
0: Piye? Penjaluk tak apa
1: iki? Apik jaran batil.
0: Iki pancet.
1: Waduh,
0: kurang ajar tenan. Saya suwe kok.
1: Lho, ra malah dengkulku terus jengat kok ngene iki. Awak ngampleng kon geger kowe ana kok dengkul di samblek mbok ora kok ngono kuwi to mbokmu. Kowe iki bojoku sing mbok tuwa.
0: Ora usah tok kandhane wis ngerti.
1: Ah, mula sing wong lanang kuwi nek duwe bojo loro karo mbok tuwa kuwi aja nganti wani-wani. Kuwi engko malati ngono lho. Kene nek kangen kene kene.
0: Eh kene, kene. Ora ana wong kangen. Aku nang kene karo rembugan.
1: Kene iki mujur ngetan kene. Ha, ah, kene iki. Lincake tak jengking nek kene.
0: Isa linggah ora? Kok malah nyik-nyikang kaya ngono.
1: Wong mikir le arep ngadeg wae rekoso bareng iso ngadeg mah kon lingguh. Kok ngewuhke temen ta kowe iki? Yur nek kowe nesu ki salahku ki apa? Kleruku ki nggon ngendi?
0: Oh. Dadi sampean ki ora ngrumangsani. Lupute tumpuk undung dipikul disunggi digendong orang rumah sani ra krasa to.
1: Ya nek pancen kowe iki kangen njaluk tumpuk undung ya ayo.
0: Iki ki nek omong kok mesti dipleset-pleset e kaya ngono lho. Aku ki mesti
1: sekarang lincake iki klebu sembanyu ya mesti lunyu to, eh.
0: Sampean kuwi wis tuwa tak kan. Kudune duwe tumindak sing apik. Ora malah sak karepe dhewe. Tumindak Allah kok malah di sengkak-sengkake ben saya Allah. Sing jenengane anak kok arep didol nggo nyaur utang, ki nek ra muni pikirane wis bubrah rusak rak ya ora. Bener ora? Kandhaku bener ora? Malah ketap-ketip. Sumpet aku kuwi iki gak ya apa. Aku kuwi jan, biyen ki aku ngimpi apa kok dadi duwe bojo kaya ngono, cumplung kepanjingan nyawa, nggo aku ki ora, wis kepepet tuwa, tak pegat.
1: Sing salah ki cumplunge apa sing manjingi?
0: Dagel meneh. Aku kok lek rumangsaku kaya ora rembugan karo wong aku ki.
1: Yo aku ki tak anggap demit ngono apa piye?
0: Mbah,
1: aku ki ora rumangsa adol anak. Ora rumangsa adol apa-apa wong tuku yo ora tahu. Tak akoni nek aku ki maling aku gentro aku wong ora genah. Ning nek seneng karo wong wedok ki kanthi lelahanan. Ngono lho.
0: Kowe iki omong apa kok dadi malah tekan kono-kono. Aku kuwi mangkel tenan bapakmu. Sing jenengane cucu Puranti, senajan kuwi anakmu karo adikku si Tirta iya. Nek rak wiwit mbiyen wis tak tembung dadi anakku. Wiwit cilik tak gula wetah, tak leliting, tak dunungke barang sing bener sing becik. Tumindak sing luhur, duwe budi sing apik, pikiran karo atine resik ora kaya bapakne. Pikirane ora atine ngeres reget meng mikir bandane liyan wae ya. Engko nek wis entuk le maling meng tok nggo main. Apik ta kuwi? Apik ta? Apik ora?
1: Lah nggo jembarke srawung kok ya.
0: Jembarke srawung kok.
1: Iki
0: iki kaya ngono.
1: Iya iya iya iya iya.
0: Iya apa?
1: Kowe ngono kuwi iki omong karepmu dhewe apa kowe kepanjingane iblis demit? Kok ngonekke aku adol anak cucu Puranti. Kuwi anak ragil sing tak tresnani. Ora ana lelakon arep aku maling ning gurung tau dodolan nganak kok ngono kuwi.
0: Kok mah kowe dhewe, ha? Saiki arep tok dol. Jare kowe duwe utang karo Branda sing jenengane Jontropati. terus arep tok nggo nyaur utang, duwe utang. Nek nganti kowe adol anak kelakon, minggat saka omah kene iki.
1: Kok minggat kepiye?
0: Lho, ayo
1: ngopo? Aku wong lanang tanggung jawab ngayomi wong wedok sak anak-anake sih kok minggat. Anggemmu iki kleru ngono piye?
0: Ah iya, tenan.
1: Tenan.
0: Aduh, bagus e lengu-lengan.
1: Nyatane kowe mbiyen ngunggah-unggahi aku kok.
0: Sing jenengane
1: kleru piye? Aku ora rumangsa adol cucuk Puranti, aku ora rumangsa adol anak. Mun nek ana wong lanang sak karep duwe muring-muring, jane sing sawur iki mengko dhek ngono piye?
0: Aku sak iki wis
1: anggemmu aku apa?
0: Aku saiki wis rater senoro kowe. Merga aku saiki ming isin karo tangga teparo. Ing atase wong tuwa kok padu. Aku meneng, aku apa-apa ngalah. Ning aku ora teges aku ki ngalah. Ngerti ra?
1: Ngalah, ngalah, ngalah apa? Ora aku ora rumus adol anak. Aku ora ngantul, aku ora rumus adol anak. Aku ora trimo nek tok dakwa wong adol anak.
0: Sing dakwa. Nek kowe nganti adol anak. Omah karo lemah kene iki omahku. Kowe tindak saka kene lunga.
1: Loh, kowe

Cakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun.

Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Kumregah panggah saguh tawaju. Manungsa urip ana ing jaman saiki mestine bisa gumuyu amarga atine seneng katekan apa kang tinuju. Jalaran ngilmu, akal budi terus diudi lumantar pawiyatan lan piranti sarwa teknologi. Mestine manungsa aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa amrih uripe prasaja kang sarwa ayem tentrem lair lan batin. Nanging kasunyatane ing jaman maju akeh menungso kang gampang nesu, tindak tanduke kesusu-susu, grusa-grusu gampang kepilut kapilu, nuruti karep sing ora linandesan watak budi luhur. Wekasan uripe sarwa ampiak-ampiak awur-awur, ngawur teman ketun keduwung amarga wis kelangan jati diri paringane Gusti Kang Maha Suci. Malah gelem melik gendong lali, nguyak bondo karono nista ora ngugemi subosita. Urip ana ing donya bebasan mung mampir ngombe. Sedilo gumantung pepestene Gusti Kang Maha Kuwasa. Mulane kudu duwe daya linuwih, wujute semangat dadi satriya kang utama. Antarane cipta, rasa, karsa, wicara lan karya ginambarke antarane lati, ati lan pakarti kudu tetep nyawiji. Bisane kasil samestine linandesan watak gumregah panggah, ora wegah lan ora gawe susah, nanging kudu tansah marsudi. Menawa saguh ya kudu sing tuwaju, ora mincra-mincle, ora esuk tempe sore dele. Mula yen nganti nalisir saka pitutur luhur, bebasan ora suwe mijet woing ranti, bisa ajur mumur tanpa gotro, malah keporo bakal kalunto-lunto. Kosok baline menawa manungsa duweni karep sing tansah gumregah, bakal dadi manungsa kang gagah panggah ngadepi salwiring kewuh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Syukur bagi bablas dateng ngulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.

0: Wes Bu, sampai langsung diumbruk ikono wae. Lah kok malah mbok pilih apane to?
1: Bella, iki kita dheweke, Pak, sampah plastik ngene iki lho. Kaya to bungkus-bungkus sabun, lenga kemasan, terus iki bekas wungkusan godhong njur bonggol kubis ngene iki yo tak dheweke.
0: Turah men gawean, dadak milih barang.
1: Bapak ki piye to? Mbok peduli sithik to, Pak. Yogyo kuwi darurat sampah. Nek kakean sampah arep dibuang neng dijal menawa TPS wis kebak kabeh.
2: Peduli sampah dipun wiwiti saking awakipun piyambak. Milah sampah lan ngolah sampah. Wujud Ngayogyakarta nuju Zero Waste, bebas sampah.

0: pokoke negor uwe jiji kudu ngejoli nandur uwe jiji.
1: Nggih pak, neng mosok mung awake pun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le, ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Bu Karjo.
4: Pak Pardi, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dherekke.
5: Ayo, Pindot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
3: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine isih duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
5: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
3: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
5: Piye to? Lah kok malah lunga?
2: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene iki?
1: Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian, nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: Yai.
1: Daya daya pun kakang tumaking Ratu Ngastina saking Raton Mandura pun kakang nitih titian Mandura Gajah Puspadanta. Sasamunipun tumugi tapel patesing Raton Ngastina pun kakang tumuleh kanan kelawan kiri sedaya para kawula Ngastina ingkang sami mamung tani sengkut mergut tumandang ing kardi prajinan yenta para kawula Ngastina manggih dumateng katentreman Yai. Ampun mawi jikuh ringo-ringo kula aturing paring sabdo dumateng pun kakang pun kang badhe ngangkel ngaten jonggo ngaten ing karna ya Prabu.
0: Matur sewu sembah nuwun kula Prabu. Ari kula sepanten ingkang rayi menika njumpena yen to kedadosan banjir bandang tanpa sangkan mongko wujudipun ludira sadengkul lebetipun ngantos saged ngontalaken jumanteng rayi Lastriboro kadang Gogo Prabu ingkang repedi nyumriso menapa wetenipun pasukan ingkang kula tampi mekaten Gogo Prabu. Jagat Dewa Bathara
1: Yai yen to Yai bisa mlebesot bateng pun kakang babakan pasukan pun kakang boten badhe mingkuh kula badhe caos uninga menapa to dinipun pasukan menika jer pasukan menika wonten ingkang ngendikaken bilih menika namung kembanganipun tiyang nendro wonten formulasi sekiyaken yang to pasukan menika saged nemahi mateng kasunyatan. Lah Gandeng Ngastina menika wonten pendhitanipun ya menika Pemuring Lumandurna kula atring mulih pirsa mateng Paman Durna. Nino Paman Durna mulih saged matur mangke pun kakang ingkang badhe jarwut mateng Yai Prabu. Jerepun kakang boten ingkang sak kedheping nitra sampun nate dados pandhita. Kula kinten kathah siswanipun ingkang lebur tamasta dumateng pun kakang Yai lan kula kinten boten badhe tebih betenipun pembatangipun Paman Durna kalian kula. Monggo Yai, kula aturi mundhut pirsa mateng pun kula mandul no.
0: Paman Durna.
2: Kula nggih Anak Prabu.
0: Pasumenan ingkang kula aturaken mau menih menapa wertinipun Paman.
2: Oh, gondhok blekuduk manyar manyar. Anggenipun nyemono dinten napa nggih?
0: Lah iki. Cetha kebatang iki engko. Yen boten klentu menika malam Anggoro Kasih.
2: Kakang Durna, dipun dicuni malam Anggoro Kasih menika malam nopo? Malam Selasa Kliwon.
0: Nggih.
2: Malam Selasa Kliwon. Nggih, menika rame kok di Selasa Kliwon menika.
0: Oh, nggih. Ten
2: pundi-pundi rame, rame. Nah, kula badhe matur nggih. Pasumenan menika wonten tigang perkawis. Titiyoni, Gondoyoni, Puspa, Tuyem.
0: Tajem.
2: Oke, ting tajem, tajem. Nah, Titiyoni menika wanci sonten. Gondoyoni menika wanci tengah wengi. Lah, Puspa tajem menika meh gagat injak. Menika dipun jumbangkan ban kamontenan. Dipun etang. Dinten pasaranipun yang dinten pasaranipun etang menika dawah genep menika cetok impene piyantun putri nanging yang tiba ganjil menika impenipun piyantun kakung. Lah kamangka Selasa kliwon menika yang kula etung menika tibanipun wonten 11 ateges ganjil.
0: Nggih kakang nggih
2: iku cetha impene piyai kakung cetha cetha cetha mongko cetha yen to Puspa tajem.
0: Oh lah nggih.
2: Lah mitra saking masanipun pun bapa banjir pandang tanpa sangkan mongko wujud peludira banjir menika cetha banyu banyu menika dipun tata titi tentrem. Lah Anak Prabu Duryudana kanipun nyepeng pangos ngasta pusaka adil wonten garing ngasta badhe dipun paringi tata titi tentrem ngoten sak lampil-lampilipun badhe saged kinarya kaca bengaling para ratu-ratu saking Mancanegari ngaten nggih.

0: Lah kok wujudipun menika ludira, Kakang?
1: Ludira menika abang, ora ana getih kok biru niku ora ana.
0: Lilih ijo, nggih.
1: Lah abang menika badhe ketingal nremomong.
0: Nremomong menika napa?
1: Bersinar ngoten lho, Di. Wuh tejanipun ana perpun ngasta pangos wonten garing ngastina. Lah menika wau anggenipun ngasta pangos menika saged kangge tepa paulinipun sedaya para kadang paduka minggahipun para ratu ratu saking Manjonegari. Mekaten nggih.
0: Pandrana
1: kula nggih.
0: Kula wau sawur matur.
1: Kula kinten pambatang kula kalih pamaduna men kuwi lebih
0: amargi kula sampun kondo boten ngitang saged dipinitra kula niku sampun nate dadi pendhita.
1: Yen putih wedanipun nggih. Yen saking manggih kula banjir bandang tanpa sangkan mongko wujudipun ludira.
0: Kula caosi pirsa nggih.
1: Ing nami tirta menika catur, yen tirta menika bening catur sae, yen tirta budheg menika catur ingkang awon. Kamangka cetha tirtanipun menika wujud ludira. Yen saking manggih kula boten ngitang mosa gedhe ping netra. Yai Prabu badhe nampi cobinipun jawata. Ateges pambatang kula kalih madura menika benten.
2: Lho, cetha beda. Mali sanga niku dhewe-dhewe kok. Cetha beda-beda.
1: Puja kok niku dhewe-dhewe lah. Nek panjenengan buku napa?
0: Kula cita wecara ngilmu sejati.
1: Beda kalih kula.
0: Yen sampeyan napa kula nggul donga. Niku nek buku gerongan sampeyan niku ora.
1: Niku saking kuasan kula kok nggih.
0: Ya Prabu.
1: Kula aturi ingkang mening citanipun.
0: Kula aturi mening citanipun
1: ampun ngantos ya Prabu menika nilar mateng neng ning eling lan waspada. Kula sawur matur tiyang gesang wonten maca padha menika boten sepi saking laku ning coba.
0: Kantun kiyat napa mboten?
1: Yen kiyat nampi coba menika Yai Prabu saklamenipun badhe dados Narendra musti kaning ratu nanging yen ora kuat coba ngrangsang tuna gayo luput boten mungaken ya Prabu sok sintenake mawon menika boten sepi saking lakune coba. Mila kula matur wong ajeng ampun nilar dhumateng kaprayitnan mekaten Yai.

0: Dek. Dek.
1: Wow. Simbah toh. Monggo, monggo.
0: Ibumu ana ora?
1: Monggo, Mbah Dal. Ibu nembe bobok.
0: Loh. Wong karo ibune kok bobok kuwi piye?
1: Lah nggih, Mbah. Nembe bobok.
0: Ya ora ngono kuwi. Sing bener, ibu nembe sare ngono.
1: Wah, nggih Mbah Dal. Ibu nembe

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, deloken ki. Niki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

Tresno Budaya sampun kabiar sonten Kembang Bakung kalian Ati Rempelo. Matur nuwun kagem panjenengan ingkang sampun rawuh miyos wonten gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo nggih 552219. Ugi ingkang sampun WhatsApp wonten ing 0895014410666. Mugi-mugi lagu dalu menika saged dados panglipur kagem panjenengan sedaya. Mugi saged dados jampi saya nggih. Mugi-mugi saged pinanggih bali wonten ing giaran Mi Pop Jowo wekdal candhaipun. Minangka lagu ingkang pungkasan wonten tigang lelakon menika wonten Manuk Podrang Dek Wingi kalian Katon Seje. Sumangga. Madunun sugeng dalu.

Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti

yen tak waspada iki kaya sowane Patih Surata. Patih sowanu semengko pangawak brojo andamar sasi ana wigati kang kepiye Patih? Inggih sungkem kula katur Dewaji. Estunipun aurat anggen kula nedya matur. Patih, aja wigi hareringa kagem matur. Sebab katerangan saka Patih iku piguna tumrap katentremaning kasatriyan. Mula aja nganti tumpang suh ganggu matur. Ditata mulih prayoga lan cetha. Gagi jenenging sunet yo miterang tadah wadono Dewaji. Estunipun kula namung nampi dateng panangisipun para kawula sedaya nandang kacingkrangan. Inggih sebab saking polah pakartinipun cukup ora sah didedha waturira ing sunus tanggap marang kersaniro. Duka yayasinipun

0: Adi inggih sebab kula kesah saking Madukara amargi boten kiyat dateng tingkah mulaipun Bambang Sembutu.
1: Ari Bowo.
2: Piye Kakang, coba pengalasan.
1: Iki ana wong jejaluk kawelasan. Mesake banget. Awake dhewe sing duwe maem diwenehke karo pawongan iki.
2: Nanging Kakang, panganan iki kanggo sawawake dhewe goleki bapak

0: Ayo, kowe saiki arep ngopo? Pitikmu wis kalah.
1: Wah, kowe curang, kowe ngakali.
0: Loh, ngakali kepiye? Aja golek-golek perkara.
1: Wis saiki ngene wae. Saiki adu menungso. Are aksa didu karo adhimu Aribawa. Wani apa ora? Mergo totoan iki negara dudu bondo.
0: Piye Aribawa? Wani ora mungso buta kae. Mbok menawa iki dadi dalan kamulyan.
1: Aku ora bakal sulap lan wedi. Mungso buta kae. Yen ngono ayo diwiwiti. Are aksa patenono Aribawa.
2: Hei Aribawa,
1: ayo mungsuh aku, lakon tak sempal-sempal paumu. Rasah kakan sumbar dibuktekke sapa sing kalah.

0: anak kula nang kenang apa bengak-bengok gawe geger kasatrian.
1: Rama, iki ana bocah kurang ajar Rama. Cari arep jaluk kasatrian Madukara.
0: Diwaji menika mboten saged dinalar. Ing atasipun bocah tasyalit nedya ngraboso.
1: Pola patih tumbak cucukan ora ngerti apa-apa wae waton muni sing ditantang aku.
0: Loh, buktinipun menapa?
1: Ora sah etok-etok basa ning ngarepe Rama Janaka. Buktine Arya Aksa mati dipateni bocah iki.

wis mikira aja ngalang-alangi bocah iki bakal tak sampurnake. Duh Dewaji, kula nyuwun panimirmu dateng bocah menika menika dereng kagungan dosa. Surata kowe ngaliyo, nek kowe tetep berung ayomi bocah iki tak atuke musang kowe lah nek ora

kok wisuroto kawi kembung rasaku nganti tekan lak-lakane nggon tetep tak uyak ora lek koyo durung iso mateni bocah kuwi mau.

Purata. Iki Sembadra kok ning papan kene. Lan sapa sejatine bocah kuwi? Inggih Dewaji, estunipun bocah menika nami Joko Pengalasan. Menika putra Paduk.

0: wonten dawuh Pangeran
1: Jagat Dewa Batara. Iki kok dadi ana Sembadra kembar.
0: Nuwun sewu, kula Sembadra garwa paduka ingkang saestu. Kudune Pangeran bisa ngrasake endi kang sejatine lan endi kang membo-membo.
1: Kaya ditutup rasaku. Saiki ngene, Janaka duwe cangkriman. Ing kono bakal kababar kabeh lelakon gage padang.
0: Menapa cangkrimanipun?
1: Apa tegese kang sinebut ngereng gurung garang merang?
0: Menika gampil kula saged negesaken.
1: Mengko dhisik. Aku bakal takon Sembadra kae luwih dhisik. Sliramu kendel lho. Sembadra, ayo jawaben. Apa tegese kuwi mau?

gamblang kang bisa negesake kabeh amung tedak turu ning raseksa tegese kowe buta kang mbawa warna dadi sembodro. Ayo menawa ora gelem salin tunjuk tak gawe dampit lawan bumi keparat.

Kakang, Kakang Subali, ojo ketungkul gonmu gede ake olah kadarman Jugaro gonmu topo toh Kakang. Sejatine opo sing tok gayo toh Kakang. Ngilmu lansamu barang wis ora kurang-urang, ngilmu akal, ngilmu lembut, kabeh wis ora kurang nanging parandene kok kaya isih kaya durung tutuk to Kakang. Yo pancen bener yen titah kuwi kudu nglakoni nengenake panembahing Gusti, nanging uga kudu imbang kelawan jejibaning bebrayan Kakang. Apa Kakang ora ngerti? Halo sawangen, kayangan lagi geger Kakang, mergo salah sawijining widodari kuwi mau ilang. Mongko ilange dijarah lan didusta marang Nalendra Hambeksi ya Kakang. Ora ana liya, widodari kang ilang mau sesilih Dewi Tara Kakang.

Jagat Dewa Bathara. Yai, aja wadon ngucap, aja sembrono kowe. Lho, Kakang, aku kuwi ra gojek. Mula kowe iki jugaro. Aja mung ngoyak olahing pangesti, Yai. Sejatine nggonku tapa iki ora mung mligi gayuh ngilmu. Nanging pun Kakang kuwi uga minta sing diwadi. Muga dewa mulung marang karepku, Yai. Mergo pun Kakang kuwi kepengin gayuh kasampurnaning urip. Nanging uga tuwuh rasa kepengin ngudang jejering pawestri kang ora ana liya, ya kuwi sang Dewi Tara. Kamangka Dewi Tara ilang. Lah, munggohku iki ana wektu kang prayoga, Kang, kanggo gayuh atimu. Luarana panandange Dewi Tara. Lho, sapa sing nyolong Dewi Tara? Yen ora kleru, Nalendra Guwa Kiskendha, Prabu Maesa Sura, Kang.

Yai Sugriwa, opo kakang? Yai Dewi Toro Kantinen metu soko gua kis kendo gini nanging kakang wis ora sah kakian wangsulan gagi mangkato yo aku manut marang kakang

Hei, Kakang. Kakang Subali gagah metu, Kak. Lawange ku arep jugruk. Kakang. Kakang Subali. Kakang Subali gagah metu, Kakang. Kakang Subali.

Bali, aku percaya yen to kakang isa iso slamet. Kang, Bang, Kakang Subali. Waduh. Loh. Iki getih putih lumeber saka slos-slane kuwo. Kakang Subali.

0: Yayi.
1: Piye Kakang Sugriwa?
0: Pun Kakang jaluk ngapura ya Yayi.
1: Pangapura bab apa Kakak? Kakang Sugriwa ora tumindak luput.
0: Pun Kakang kuwi rumangsane luput. Mergo durung bisa gawe kabagyan ning atimu Yayi.
1: Kakang wewatone sesandingan lawan Kakang Sugriwa wis gawe bunga lan tentreming atiku.
0: Nanging Sugriwa lan Kakang Subali kuwi beda. Aku ngrumangsani, aku ora bisa padha marang kakangku.
1: Wis to Kakang, aja cilik atimu. Kanggo ku ora ana

0: sih urip kakang isih urip
1: ana dewa welas marang pun kakang Yai. Yai Sugriwa tak jaluk kowe mundur luwih dhisik pun kakang bakal sak pejagung marang Dewi Tara ya Yai.

0: kakang sing prapto Yayi Dewi Toro. Pun kakang bisa uwal soko bebaya, jagat wis tentrem. Mulu rasamu aja gureh meneh ya Yayi. Mergo Prabu Maesa Sura lan Lembu Sura wis mati. Yayi, ora teges pun kakang kuwi bakal nagih janji, nanging pancen kabeh mau wis tak tekati. Sinengguh Subali ora duwe isin, ora popo. Pancen yo wis dadi kodrat kowe mangkene. Mula yo Yayi, sejatine wis suwe nggonku kepengin sesandingan marang sliramu. Yo sabab saka ucapmu kang tak bundeli, ya kuwi siji. Kodrate Dewi Tara ginarwa ming makhluk satu angka loro, waton ora digarwa pawakan kebo. Lah saka wiwit kuwi saya tuwuh tekadku lan tak nggo dayaning uripku Yayi. Yen sekirane Yayi wis mantep bebrayan nglawan Subali, sesuk ngenteni apa, saiki ngenteni apa. Nanging ingkang bagus Subali tetep ngenteni mulunging atimu Yayi. Piye Yayi? Aja mung meneng bae. Yen ana bab kang isih ganjel ning rasamu, gage matura wae. Aja mung meneng bae ya Yayi. Gage wangsulana. Lho. Kok ora ana sing wangsulan iki? Jugriwa. Iki sejatine ya ana apa Sugriwa? Kakang sing gedhe pangapuramu. Sejatine kabeh mau ana kedadian rapi temon kang kosek. Piye? Kok aku urung tanggap ya Yayi? Kakang sak jugruke lawang kuwo. Ndak kira kakang cukup. Mbok kira aku mati ora apa piye. Wah, tak kalah. Sugriwa. Kaya kowe ki ora ngerti kekuatane kakangmu wae. Mbok anggap nek mung kejugukan gunung terus aku mati ngono wae piye? Kudune iki kowe iki nunggu, ora gawe pesti dhewe. Kakang sing sareh kakang. Dudu kaya ngono. Aku ora teges mesthekke kakang pralaya, kakehan alasan. Pancen joget biyen kowe iki micaki. Kowe iki budheki. Kowe arep ngembari karo Subali. Ning ora kelakon njur nganggo cara licik kaya ngene. Ya ora. Kakang, aja waton ngucap aku pancen nglenggono dadi adimu. Dikepiye wae aku ngakoni kalah yen karo kakang Subali. Ning yo aja terus ngidak-idak kaya ngono pancen kodrate Sugriwa kuwi kudu ditak-idak, nanging ora selawase ditak-idak. Nah, iki saya ketok gedhanmu, saya ketok lorekmu. Aku ngerti yen aku mati kowe banjur bakal milik karo Dewi Tara ya ngono ora. Nanging tak kira kakang pancen wis mati, rasa kok kira mati pancen ya kowe ngarep patiku. Mergo aku weruh ana getih putih lumeber saka selo-selaning watu kuwi, apa tak anggap nek getih putih iki banjur aku mati ngono apa piye? Heh. Kae uteke Maesa Sura Lembu Sura sing tak dukung mbok pecah sirahe. Waduh, jagat diobat loro kakang. Aku luput. Aku njaluk pangapura. As. Wo. Ora caturan. Bakune yen kowe isih nganggep Subali kakang. Kowe saiki minggat. Kowe minggat. Lunga sing adoh, adoh banget. aku ora sudi nyawak raimu. Sugriwa.
1: Kakang. Yo. Tak estokke dawuhmu. Aku ti ngapura yo Kakang. Muga Kakang bisa ayem lan langgeng bebrayan marang Dewi Tara. Aku tak lunga sing adoh. Aku ora bakal ganggu gawe meneh. Jaluk

Kending Utan Mas laras pelok padhep barang. Kending Utan Mas mujudaken kending pangkurmatan tata upacara temanten gagrag ngayogya karta. Kending Utan Mas katabuh kangge mratandani pungkasaning tata upacara temanten. Ngiras pantes kangge ngurmati lan ngiringi kunduripun para tamu. Ing pangajap para tamu ingkang sampun rawuh angestreni tuwin paring donga pangestu tansah manggiya kawilujengan saha pikantuk rejeki ingkang

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.